ham way ñu doon way jam dem dañu doon bañ ba doole jam leen ñu japp leen yew leen di tel di dorer manu fi dal si ñoomi bal dal seen kër seen kaw.

mazamamun yogunchem senegalak ñepngi joy nañ samba mem wayal tourma cencor ribuna maktar luma ko maktar mahmadin mbegi ma